0: شو کندن اتبارن بزنم گلنجکمیز وجود خیل گج که بز تشویش دن میدگان بولدک.
1: جنگی بیشان. و پین بیشان. رنمین بیشان.
0: شو کنی بزنم تخلیک شوارمیز کنزمن قویندی یاردی. Jongo Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basın.